0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: Mille og Uro, drømmefanger etter den, og du fikk den I Petremorgen. Ja, I fjorårets PT-sommer så var det jammen et lite sommerhjørne bestående av Kaja og Hedda.
1: Ja, vi hadde et lite sommerhjørne her på P3, og det var ikke bare meg og Hedda, det var jo også vår produsent Nils som hadde liksom praksis hos oss da. Mm. Men ja, det var ikke så ofte han var på jobb, men vi får jo mange spørsmål da, hvordan går det med Nils? Ja.
0: Og utrolig nok så har vi jo klart å få tak I Nils, god morgen!
2: God morgen!
0: Hei Nils, hvordan Hei. Går det med deg?
2: Det går veldig, jeg litt groggy, men det går veldig fint også.
1: Ja, hvorfor du våken så tidlig I dag?
2: Du, jeg har vært oppe i Trondheim, morfor Verdal, og sett slag på Stiklestad.
1: Ja, ok. Ja. Så kult, var det gøy?
2: Kjempegøy, jeg elsker hester.
1: Hester?
2: Hester, ja.
1: Ok. Ja.
2: Det var hester I forestillingen, som løp rundt. Var det ikke jeg ville gjort?
1: Ja, skulle du hilse på hestene, eller?
2: Nei. De måtte holde seg for seg selv.
0: Ja, de var på jobb. Du kan ikke forstyrre dem midt I forestilling.
2: Nei, men jeg vinket, og jeg fikk et knekk tilbake.
1: Ja.
0: Så hyggelig da.
1: Det mange som lurer på hvordan det går, og sånn. Har du jobbet noe med radio siden I fjor sommer, eller?
2: Prøver, veldig, I herde. Ja. Men jeg har ikke fått så mye radio I det siste. Det ikke jeg inne med.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men jeg har stått veldig mye utenfor bygget. Ja, så vi vet, så jobber jo moren min der.
1: Ja.
0: Gjør det. Ja, ikke sant, ja.
2: Men hva? Moren Vibeke Fyrsthaugen.
0: Ja, hun, ja. Ja. Men hun slipper deg ikke inn, nei. Nei, det skjønner jeg jo på en måte, da.
2: Ja. Det var litt sånn at jeg kom litt mye sent I fjor, så... Ja.
0: Jeg skjønner.
2: Ja.
0: Men hva den store drømmen da?
2: Store drømmen?
0: Ja.
2: Nå spør du veldig godt.
0: Ja.
2: Lenge på en måte var drømmen produsent, men så vet jeg ikke lenger. Men vet du hva? Jeg skal tilbake igjen.
0: Du skal, ja.
2: Jeg skal tilbake igjen, jeg lover dere. Jeg skal tilbake igjen, jeg kommer til å se meg som produsent.
0: Men før vi må dra nå, Nils, kan du sende en liten hilsen til Sigurd, som lurte på hvordan det gikk med deg?
2: Ja, hei Sigurd. Jeg veldig glad I deg. Og jeg bare føler at du måtte være min inngang igjen tilbake til radioen. Og det setter jeg skikkelig pris på. Takk, Sigurd.
0: Bare hyggelig. Du får sove godt da, Nils. Hyggelig å snakke med deg.
1: Det var veldig hyggelig å høre fra deg.
2: Dere kjempeflinke. God sommer.
1: God sommer.

0: Her biper vi ut noe fra nyhetene, så får Kaja oppdrag å rett og slett fylle inn noe annet i dette bipet, som kan passe godt inn. I dag skal vi til en kar som er blind, heter Torfinn, som dukket opp i Dagsrevyen i går, og som var i Dagsrevyen for å vise fram partytrikset sitt. Og det jo ikke hver dag man får lov til.
1: Ok, man på nyheten for å vise frem partytrikset, da må det jo være ganske rått.
0: Det er det jeg tenker, at da, hvis det på en måte er nyhetsverdig, eller hvis det sånn dette må folk få med seg.
1: Ja,
0: da det jævlig, det er ikke sånne brette tunga eller sånn.
1: Nei, jeg synes jo, jeg husker at i forrige uke her på Petremorgen, så viste jeg frem en ganske kul del fin lyd. Det er ingen fra nyhetene som har tatt kontakt om at jeg kan komme og fortelle om den del fin lyden.
0: Men bare vent, hvis du blir døv. Okay. Da ringer de med en gang. Så det er sånn det funker. Jeg merker også. Okay. Du må kunne to ting. Eller det er en ting du ikke må kunne, og så er det en ting du må kunne. Det er sånn det funker.
1: Ok.
0: Klar for å høre partytrikset?
1: Ja,
2: du har jo sagt til meg at du har et partytriks.
3: Jeg kan... Det blir vanskelig med alkohol.
0: Han kan et eller annet, men det blir vanskelig med alkohol.
1: Det blir vanskelig med alkohol.
0: Ja, så det din oppgave å fylle ut da, hva er det Torfinn kan, som er nyhetsverdig.
1: Ok.
0: Beste sendtid, Lina.
1: Ja, nå skal jeg tenke.
0: Gjør det.

0: Ja, i dag så skal vi til Torfinn. Han kan ikke se, så da trenger han, ja, han må komme seg rundt allikevel, men han har litt partytriks som han fikk vise fram da på Dagsrevyen i går.
1: Du har jo sagt til meg at du har et partytriks.
2: Jeg kan Det blir vanskelig med alkohol.
0: Ja, og her er det bare å kjøre på, for blinde, de kan ikke høre på radio.
3: Nå fikk jo jeg litt info som ikke du sa i sted, og det handler, ja, om at det handler om hvordan man kommer seg, altså sånn...
0: Ja, jeg håper du ikke skal merke det, for jeg klarte å få snakke med.
3: Ja, så da ryker jo det med at partytrikset er å rappe den raske delen av rap, går det med dem. Det blir vanskelig med alkohol.
0: Ja, det blir det faktisk. Ja. Det har jeg prøvd, det er vanskelig.
3: Ja, da ryker jo også det å... ikke ha dype samtaler med bestekompisen sin. Mm. Det blir vanskelig med alkohol.
0: Ja, det er vanskelig. Ja. Det er bare putt av godkan.
3: Men da, da slår jeg slag for en hjulsykkel.
0: Ja, det var det du tenkte, ja.
3: Ja,
0: at, ja, ikke sant? Nei, altså, jeg, det er ikke det dessverre.
3: Nei, ikke sant.
0: Var det det du hadde?
3: Ja, da, ok, skal vi se. Da stryker jeg alt på lista mi. Ikke en hjulsykkel heller. Stolleken hadde jeg også.
0: Ja, det er stolleken. Ja, det er jo på en måte å komme seg rundt.
3: Ja, du kommer...
0: at du kommer rundt og rundt og rundt og rundt og rundt.
3: Hvem mindre med å sette stolen etter hverandre?
0: Ah, ja.
3: Det kommer så ganske langt. Slå hjul?
0: Nei, det er heller ikke slå hjul.
3: Ok. Nei,
0: det handler om hørsel. Nei, blank.
3: Ja, det stoppet her altså.
0: Ja, det er lov, vi kan høre hva han sier.
1: Du har jo sagt til meg at du har et partytriks.
2: Jeg kan telle fingre med ekolokasjon. Det blir vanskelig med alkohol.
0: To. Ja, han kan telle fingre ved å rett og slett lage lyder og høre.
3: Det er så imponerende.
0: Og i denne reportasjen så lager man masse klikkelyder. Mm. Der er et gjerde, der er en bil, der er en stolpe, der er den BH du holder.
3: Ja.
0: Og bare, oi, en playa, tenker jeg da. Men ja, han vet.
3: Ok,
0: han
3: vet. Ja. Klart må man vite hvor benen er.
0: Ja, kommer seg altså rundt i verden. Vi har bare klikket rundt.
3: Det er så imponerende.
0: Ok, lukk øya, Kaja. Lukk øya. Og så må du klikke. Hvor mange fingre holder jeg opp?
3: Tre.
0: Nei!
3: Var det?
0: Challenge. Det viser seg at du... Vet du hva, det var ikke noe bra partytriks allikevel, hvis du også kan få det så fort.
3: Etterpå skal jeg rappe den raske delen av rapgod også.
0: Yes. Blablabla. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: med Jonas og Kaja.
1: For en duo, hæ?
2: Ja.
1: Da sitter de og smiler, vet du, begge to.
2: Ja. Det det vi gjør, sitter her og smiler. Og...
1: Ja, flott altså. Har du sminket deg siden sist, håper jeg?
2: Ja,
1: da har du det.
2: Ja, jeg gjorde det i sted.
1: Du gjorde det i sted, ja. Jeg bare tenkte på det nå, vet du. Var det et eller annet annerledes, men så sa jeg det.
2: Plutselig ser du litt våken ut.
1: Ja, nei, var, jeg så bare, jeg tror jeg så leppene dine.
2: Ja, sånn, ikke sant. Ja. Der er jeg.
1: Jeg stirrer på leppene til folk jeg snakker med dere, skjønner du?
2: Ja,
1: der jeg stirrer inn i munnen deres.
2: Ja, ja, det creepy. Ja. Da skal jeg tenke på det fremover.
1: Men gjør det, ja. Vi må snart snakke litt om hvor mye du er villig til å betale for å se favorittartisten din. Hva er på en måte taket i antall kroner, og hvorfor? Dere må se på NRK Radio. Jeg har vært inne og sjekket litt priser, og de kommer til å sjokkere deg. Det er jeg sikker på.
2: Jeg kommer til å sjokkere meg.
1: Jeg tror noen av de kommer til å gjøre det, altså.
2: Okay.
1: For jeg har prøvd å finne de dårligste setene, og se hva de koster.
2: Ok, ja, jeg er spent.
1: Det er mye. Mm. Først nå til dagens sommerlåt. Snekker Stian, regner med at du snekker?
3: Ja, det stemmer.
1: Det er gøy, fordi når på en måte telefonspaken her er nede, så kan jeg se noen sånne lamper som viser hvor mye lyd det er. Og den har vært på maks hele tiden, så det er ikke som du har hamret eller drillet eller gjort et eller annet.
3: Nei, da fortet meg og saget opp noen plankbiter her, mens sangen gjør seg ferdig.
1: Ja, ikke sant, det var det som skjedde, ja.
2: Hva er det du snekker i dag, da?
3: I dag holder på med et nybygg.
2: Ok.
3: Satt opp nytt hus.
1: Ja, hvorfor ikke?
2: Ja, ja, bare sette opp et lite nytt hus, ja, det er flott,
1: det. Det er en vanlig mandag, det er for Stian, det er ikke noe stress det, altså. Du har kommet med et ønske i dag, som jeg lurer på om egentlig ikke er et ønske.
3: Klart det er et ønske, alt for deg, vennen.
1: Ja! For hva er det du har sendt inn?
3: Triana Iglesias med Bailando.
1: Ja da!
2: Du hadde jo et ønske i sted, Jonas, og det var å få på den. Og her er det noen som har hørt dine bønner.
1: Altså. Ja, jeg kan bare lese meldingen til Stian her. Første dag tilbake på jobb etter sommerferie. Her trengs det litt Triana Iglesias med Bailando. Tror jeg. Satser på at låten er god. Så du har aldri hørt den?
3: Det kan jo hende, men jeg kjenner ikke at den bare på titelen.
1: Nei, fy faen, nei. Men,
3: Bailando. Jeg er ferget til den originale Bailando.
1: Ja, ikke sant. Og den er jo relativt tro til den, med tanke på at det er samme tekst og melodi. Utover det, ikke så tro til den.
3: Nei, men da får det gå bra.
2: Hva er det du, hvordan vil du selge inn den her da, Jonas? Du som ønsket den.
1: Mine damer og herrer, gjør deg klar altså til en banger av de sjeldne. Du kjenner henne fra Paradise Hotel, hvor hun så vidt gjør noe fornuftig. Men hun er der, år etter år så står hun der og ønsker velkommen til hotellet. Og så har hun faen meg stoppet en låt også, fordi hun må jo være en one hit wonder. Man kan ikke forlate den planeten uten å være en one hit wonder. Så få på trompeten og gjør deg klar for Triana Iglesias Bailando. Ja, ha en fin dag, Stian.
3: Takk for meg.
1: Ha det.

0: Post Malone og Sway Lee, Sound of Flower på NRK P3. Vi snakker om hvor mye du villig til å betale for en konsertbillett, altså for å se favorittartisten din, en gang. Martine, 700, synes det var nok. Det synes jeg føltes relativt fornuftig ut da. Så kommer Sjo og skriver, Yo, angående konsertbillett, betalte 3100 for Kanye West-konsert. En av de beste konsertene jeg har opplevd. Men ja, alt koster skjorta. Og så kommer altså du. Kaja, unnskyld for det avbryter deg.
1: Nei, fortsett.
0: Og rekker akkurat før sagen starter å melde at nei, mitt tak sånn 3-4-5 tusen.
1: Ja, men altså, jeg vet ikke, det spørs jo helt. Altså, jeg bare kjenner sånn, jeg øver på min bucketlist av konserter, så har vi for eksempel Beyoncé. Jeg har enda ikke sett Beyoncé live.
0: Nei.
1: Altså, hvis jeg hadde hatt mulighet, da kunne jeg liksom, jeg kunne betalt litt, altså, eller Justin Bieber, som jeg var stor Belieber, fortsatt fan, hvis han skulle ut på en turné til nå, jeg hadde vært kjipt å miste det, altså, hadde det.
0: Ja, jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde litt mer forståelse for det, hvis det var sånn en person du på en måte aldri kommer til å få sjanse til å se noen gang igjen. Det bare at jeg føler ikke det gjelder for de aller fleste man kan dra og se om dagen.
1: Nei, men hvorfor vil man bare se det en gang? Altså, jeg vil se det mange ganger.
0: Ja.
1: Skjønner jeg.
0: Jeg ser også, altså for eksempel da, Miles Smith-konserten her også, du kan også kjøpe Ultimate Experience. Da går det fra 700 kroner til 2750 kroner for biletten. Men da får du altså med meet and greet, det sikkert sånn 2 sekunder på å si hei, og du kan ta bilde, du får et forsøk på det også, du kan stå der med en sånn lydsjekk. Ja, du får litt merch og greier. Og så får du stå først I køen når merchbutikken åpner hvis du vil ha mer.
1: Yes!
0: Så det jo noe, det jo noe mer da, I hvert fall.
1: Ja, ja ikke sant. Altså, jeg synes ting, det gøy. Jeg blir sånn... altså, jeg trenger ikke meet and greet nødvendigvis.
0: Nei.
1: Men det jo sikkert litt artig.
0: Du kunne gjerne. Og du kunne stå først I køen du, på denne boden.
1: Ja, få seg en kul t-skjorte.
0: Ja,
1: artig det.
0: Så har du noe du kan vise frem at, vet du hva, jeg hadde penger.
1: Du ser meg I merch-køen hvis Justin Bieber skal ut på ny turné, vet du.
0: Ja, fy fader. Åh, men da hadde kanskje jeg gjort det også.
1: Ja.
0: Stet meg den merch-køen.
1: Sant?
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Hvis jeg har størrelsen min, da.
1: Ja.
0: Eller har du bare klær for baby? Nei, dårlig. Vet du hva? Det ikke altså null vits. Jeg trekker meg. Slutter jobben.

0: Ja, men hei, så hyggelig at du er her. Mandag 8:06 er klokka. Hyggelig at du har skrudd på radioapparatet ditt. Her sitter gjengen og smiler ute. Jeg er klar for en siste sånn. Nei, du skal være en uke til, du kan, ja. Etter det også, faen, skal jeg legge det?
1: Ingen blir kvitt meg her i Petremorgen, og det synes jeg så hyggelig.
0: Vi skal snart snakke om forferdelig vonde ting. Ja. Vi skal snakke om smerter, ja. og slå seg. Ja. Og jeg lurer på i dag, hva er den verste som smerten du har opplevd? Av en fysisk skade. Har du hatt en skikkelig drittulykke, liksom? Eller er det verst du opplevd, liksom, å, jeg har fått en flis? Det kan jo være det også. Ja, det er noe som seiler gjennom livet.
1: Ja, er du klar? Men flis kan være ganske vondt. Skal du ikke kjimse av en vond flis?
0: Det er spørsmålet hvor det er.
1: Ja.
0: Ja. Og har du fått flis? Er det det du mener? Prøv å backe det, liksom, som at det var det verste du har opplevd.
1: Hvordan visste du at jeg skulle si flis etterpå? Nei da, flis går stort sett greit, altså, jeg skal si det.
0: Det har nemlig kommet en liten påstand her om en slags kåring av de mest smertefulle tingene man kan oppleve som menneske. Mm. Og jeg vet ikke om jeg helt forstår den, på en måte, rekkefølgen det har blitt lagt opp i. Og jeg tror kanskje også noen kommer til å bli sånn, nei, dette stemmer ikke.
1: Er du uenig i denne forskningen, eller hva, statistikken?
0: Mest fordi jeg ikke har opplevd to av de tre tingene på topp.
1: Men du har opplevd en?
0: Ja, jeg lurer på om det faller inn under den kategorien. Okay, det er også litt, jeg kan også diskutere hvorvidt jeg i det hele tatt er på topp tre.
1: Ok, ja, jeg vet jo ikke noen av disse på denne listen her, så jeg er spent nå.
0: Nei, det kommer snart, altså.
1: Okay.

0: Sirener fra Olivia Lobato, du fikk den I Petremorgen. Hva det mest smertefulle du har opplevd? Del med oss I appen NRK Radio. Da mener jeg ikke sånn, kjæresten min slo opp. Nei, jeg mener fysisk, sånn traume.
1: Ja, en skade, ja. Et eller annet, altså.
0: Jeg har vært maks uheldig, føler jeg. Jeg brekker jo ting hele forbannet tida.
1: Ja, for du har snakket om at du en sånn som skader deg litt lett.
0: Ja, ja. Og jeg har, det jo ikke så mange år siden jeg tok ankeren. Nei. Det var jo helt grusomt. Og da var jeg, det irriterer meg sånn, for jeg var kjempeedru på en fest. Og da skal det skje!
1: Det det. Åh, du klarer å stå på beina når du har drukket noen enheter, men da, nei, da gikk du bakken. Var du trøtt? Eller?
0: Nei, jeg skulle springe bort og rekke og ta et bilde med noen som skulle dra.
1: Ja.
0: Og så sklir jeg på sånn plastaktig gulv, sånn konferansehotellgulv, liksom.
1: Ja, ja.
0: Og så har noen sølt en drink på den, så det bare som å skli på såpe.
1: Ja.
0: Der var den. Så kjempeidiotisk. Men allikevel, jeg lurer på, selv om det var forbannet vondt, om jeg kommer til å sette, liksom, klemme tommeren I døra over det, faktisk.
1: Oi!
0: Fordi det så... kroppen bare sånn... Det,
1: ja, eller... Ja, den faktisk helt krusomt.
0: Ja,
1: jeg hadde tenkt å si sånn, jeg hadde også slå tåa I bordet, men akkurat tommeren og klemme liksom en finger et sted, det ganske vond, altså.
0: Ja, det nemlig kommet en slags kåring, om jeg kan kalle det av de vondeste tingene folk kan oppleve. Og det påstås at dette kommer da fra folk som jobber med helse I USA, for de kjører også den skalaen hvor vondt det. Og så det da basert på det, funnet ut av hva det på en måte folk som regel rater høyest.
1: Ja.
0: Ja.

0: opplevd noen av delene, så her kan jeg ikke uttale meg.
1: Nei, det sikkert fordi menn også har det, og vi litt mer pinglete.
0: Nei, ikke sant, det det.
1: Ja. Og det bevist, faktisk.
0: At menn mer pinglete?
1: Ja, ja, og vi har alle rett å være det.
0: Og det var deilig at det var du som sa det.
1: Ja, ja, men manflu en ting,
0: ja.
1: Og når folk blir sånn, ta deg sammen, nei!
0: Okay.
1: Fuck you,
0: yeah.
1: Jeg har manflu, yeah. Respekter det
0: ja. Manflu, knukket ankel og skadet fingeren i døra.
1: Ja, ja, og da, vet du hva, da jeg ute i et år, ja. Da jeg sykmet for alltid hvis det skjer på meg. Grusomt.

0: Liten turné til hetebølgen nå, kanskje hadde gjort seg Barcelona. Paperboys og Madcon var det på P3. Vi snakker om den verste skaden du har opplevd, fordi det har kommet en slags topp tre-liste over de verste tingene man kan oppleve. Generelle traumer på tredjeplass, altså for eksempel en bilulykke. På andreplass, fødsel. På førsteplass, nyrestein.
1: Ja, så hadde jo ingen av oss opplevd noen av de to første, så vi kan på en måte ikke si hva som egentlig... For du stusset jo litt over at ikke fødsel var over nyrestein.
0: Jeg hadde kanskje forventet det, men kanskje man såpass epiduralifisert at det mindre vondt?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg kan ikke si noe på det, men jeg har heldigvis fått inn en melding her, hvor det står, har hatt nyrestein og født tre barn. Fødsel definitivt vondere enn nyrestein. Mm. Her har nok en del sytete menn dratt opp snittet i svarene,
0: ja. Okay. Men har du hatt tre nyresteiner? selvfølgelig jeg går med på tre fødsel er verre enn en nyrestein.
1: Du... Her har vi fasiten.
0: Ja, okay, ja,
1: Betviler du fasiten?
0: Jeg benekter fakta faktisk, jeg gjør det. Katja Rødskjegg skriver følgende. I 2005 holdt jeg fyrverkeri i hånden. Den bare sa pang den, for bare å skille. Det kanskje den verste skaden, eller verste smerten jeg har hatt. Det lukta krutt da de bytta bandasjen på sykehuset mange uker etterpå. Anbefales ikke. Au.
1: Nei, jeg blir redd.
0: Ja, men ikke hold fyrverkeri da.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Denne mener jeg lett å unngå. Denne her kan du liksom, dette trenger du ikke oppleve.
1: Nei, virkelig, ikke holde på fyrverkeri. Vi har også fått en melding her fra Emily som skriver, fikk kink i nakken da jeg strakk meg i senga en morgen. Klarte ikke bevege meg på to uker. Au! Fikk paragin forte og morfin av legen. Verste smerten jeg opplevd. Parentes, verre enn flis, ja.
0: Ja, det kan jeg gå med på faktisk, at det verre enn flis.
1: Ja.
0: Og så det sånn, for i hvert fall første gang når du skjønner at liksom, jeg kan ikke bevege meg. For nei, det da du får denne, ja. Selma skriver Hva skjer med denne familien, lurer jeg på Svigerbror skulle løfte meg Og legge meg i bakken Endte opp med å briste tre ribbein på meg Min mest smertefulle skade Men i hvilken kontekst, lurer jeg på
1: Ja, det
0: Hva var anledningen for dette?
1: Ja, nei, folk må passe på, altså
0: Ja, kan vi runde med den verste smerten av de alle, eller? Fra Andreas her Min verste skade er å bli utnyttet Til det groveste på jobb Ja, det fælt Arbeidslivet beinhardt. Vet du hva? Det er på første plass.
1: Arbeidslivet?
0: Ja, arbeidslivet. Hæ? Nyrestein, såfødsel.
1: Synes du det så kjipt å sitte her med meg?
0: Det beinhardt. Det tunge saker.

0: låta Feels Like Summer.
1: Har du noen gang prøvd å sagt noe kult, men bare vært klein, Nora?
0: Jeg føler at det skjer meg nesten hver dag.
1: Nesten hver dag, du gjør det ofte?
0: Jeg gjør det veldig ofte.
1: Ja, for jeg liker å tro at jeg egentlig ikke gjør det ofte, men jeg tror det. Og jeg opplevde det her nå i helga. Det var på lørdag, så hadde jeg vært på fors hos ei venninne. Og vi hadde koset oss fint fors, satt og pratet og hørt på noen god musikk og sånn. Og så skal vi ut på byen, så vi er på vei til bussen da. Går til bussen, og der er det en dritkul guttegjeng som går ikke så langt unna oss.
0: Dritkul,
1: dritkul. Ja, dritkul, de har på skjorte og greier, og Mitchell. Og, ja, jævla fete gutter egentlig, sånn. Jeg skulle ønske jeg var litt mer sånn da. Og da begynner de å rope til oss sånn, «Ei, hvor er festen da? Hvor smeller det i kveld da?» Og så er vi sånn, «Vi gidder ikke å svare, vi skal ikke ha noe med dem å gjøre.»
0: Nei.
1: De bare sa, «Det går sikkert over hvis vi ignorerer dem.» Og da begynner jeg å fortsette å rope og ser på oss sånn, hei, vi er ikke fra Trondheim, hvor er festen da? Og så tenker jeg bare sånn, vi skal bare ut på byen. Altså, dere trenger ikke å spørre byen, er der,
0: det er byen. Det, ja. Der er byen.
1: Byen er den veien, altså, dere skal dit, dere også, det går fint liksom. Og så får han ene da, som er sikkert lederen da, i det runkegjengen her, i incelforeningen, han får øyekontakt med meg, og så ser han meg rett i øynene, og så er han sånn, åja, men de er gay, gutta, de er gay, de skal ikke på fest liksom.
0: Også, wait, hæ?
1: Ja, og så roper han andre kompisen, han svarer incel-sjefen her, og så roper han sånn, «Åja, jeg visste ikke at det var gays i Trondheim!»
0: Men hva faen
1: egentlig? Visste du ikke at det var gays i Trondheim? Skulle du på homsefri ferie, og så dro du til Trondheim? Jeg synes de var kjempesnedige, de var veldig kule da, det skal de jo ha da.
0: Og megakeg.
1: Og megakeg, megakul, så jeg ønsker jeg var litt mer sånn. Og vi, det blir ekstra fløyt, for vi må begynne, vi må begynne å springe til bussen, for at den er rett foran oss. Så mens de roper og sa det. Å, er dere lovet gay i Trondheim? Jeg lover gay i Trondheim, så begynner vi å springe.
0: Men er det østlendinga?
1: Ja, det er østlendinga.
0: Jeg lover å være gay i Trondheim.
1: Ja, det var helt grusomt. Og så må vi begynne å springe, og det er så nørd å begynne å springe fra sånne ting. Og da bare sånn, nærmest sånn, «Ei gutta, se på geisa, de løper, geisa kan løpe.» Og så er det sånn, «Ja, men alle kan nå springe.» Og så det føltes ut som at vi liksom sprang for dem, som at vi var noen sånn sirkusdyr.
0: Hva var
1: sånn,
0: utstilling da, Knut?
1: Ja, løp for oss da, homsegutt liksom, det var helt grusomt. Og så tenker jeg, vet du hva, nå skal jeg ta litt hevn på meg kule gutta, så rett før jeg går inn på bussen, så bestemmer jeg for at jeg skal være litt så kul da, og stå opp på gjengen. Så jeg snur meg til gutta det her, som ikke rekker bussen.
0: Jeg
1: så roper jeg sånn, «Ei gutta, dere er skikkelig kul da!»
0: Men du kunne vært mye
1: vei. Altså, dere er
0: sykt kul, altså. Cue den mind-drop-musikken der, da.
1: Jeg har følt meg liksom som Nora fra Skam, og skulle være sånn, ha en sånn smart replikk, og så er jeg bare sånn, nei.
0: Du tok ikke med tegningene dine, og du fikk hår på tissen etter de andre gutta i klassen.
1: Ja, så sa jeg bare sånn, ei, dere er sykt kul, altså.
0: Det var
1: litt
0: det beste
1: sånn
0: du kom med.
1: Litt sånn andresen med hjertebank. Nei.
0: Herregud.
1: Har du gjort noe kult i helga, da?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke gjort noe artig. Eller jo, jeg har gjort noe artig, men jeg har spilt discgolf.
1: Har du spilt discgolf?
0: Ja, og da tenkte jeg på deg. Da var jeg sånn, nå blir Gabriel stolt, for jeg har spilt
1: discgolf. Jeg blir veldig, veldig stolt. Det er mye bedre enn å...
0: Herregud. Ja, enn å drite på deg. Nei, jeg synes det er veldig gøy. Men du er i alle fall self-aware, da. Som er titelen på låta vi skal høre nå.

0: Petremorgen i morgen.
1: Har du gjort klar funfakten din til fadderuka?
2: Ja, for nå skal du snart antageligvis si hei til noen nye mennesker, og da må du presentere deg skikkelig. Hva på en måte den perfekte tingen du kan fortelle om deg selv, så alle husker deg for alltid.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på

0: lest litt lokale nyheter igjen. Jeg har det.
1: Du har det?
0: Ja, jeg må ærlig innrømme det. Og,
1: det lå det.
0: Ja, og det, som vanlig så må vi til nord for å finne de artige sakene.
1: Ja, det der det skjer.
0: Jeg har nordlendinger, jeg elsker dere. Her leser jeg en sak fra i Harstad, som opprinnelig er en sak der fra i Finnmark. Og der skriver de om Roar Nesbø, som kom tilbake til huset han bygget i Illeskog utenfor Lakselv, og da var drilla, batterier og annet verktøy borte. Etter en lang dag med snekring dro han hjem for å spise middag. Og verktøy og batteriene, de lot han ligge igjen i huset han jobbet med. Følg med videre bak betalingsmuren i Harstad for å finne del om denne saken. Og da skriver han at han tenkte ikke at det var noen som kom inn der midt på lyset da. Og to timer senere så var flere ting stjålet. Alt av batteriverktøy var plutselig blitt borte vekk.
1: Men det er dyrt!
0: Det er dyrt, det er ufattelig store penger.
1: Det er store verdier altså.
0: Ja, det er jo byggeplasser folk bryter seg inn på.
1: Ja,
0: det, altså, det er...
1: er det det?
0: Jo, jo, jo.
1: Oi, ok, ja, ja.
0: Det er for oss som leser litt lokale saker da, så har vi fått med oss det.
1: Det der det skjer altså.
0: Og Nesbø, han er ikke åldre enn at han anmelder det her til politiet, kontakter forsikringsselskapet, og så skriver han et innlegg om tyveriet på Facebook.
1: Nei, men se der, han har alt på det riktige altså.
0: Ja, her har han gjort alt han kan, og en av dem som deler innlegget på Facebook, det var samboerens bestemor, Aina. Og hun la samtidig en tydelig advarsel til den som hadde tatt verktøyet. Hun skrev at om det ikke ble levert tilbake innen 5 dager, så skulle hun ganne dem.
1: Ganne?
0: Ja, du har ikke noen forhold til ganning.
1: Nei, har du det?
0: Ja, jeg har gannet før. Ganning og kaste en slags forbannelse over noen.
1: Ok.
0: Og det er et gammelt
1: norsk... Gjør du det norsk, ofte?
0: Nei, men jeg har opplevd det selv da.
1: Har du blitt kastet? Har du blitt gannet selv?
0: Ja, det må jeg, tror jeg. Altså, ja.
1: Hvis ikke, så hadde
0: jeg ikke vært en sykt uflaks generelt.
1: Ok, hvordan ganner man noen da?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det er jo gamle trollkunnskaper da, som folk har.
1: Ja.
0: Så men hun skulle da ganne dem, og det synes jeg er veldig gøy at hun skriver, for at man vet ikke om det er kødd eller ikke.
1: Nei, det er nettopp
0: når det. Når du er en gammel dame, så kan det gå til at hun kan å ganne. Når hun hadde skrevet det, og advart om det på Facebook, så tok det ikke så lang tid før det lå en liten søppelsekk på parkeringsplassen.
1: Nei, det funket!
0: Og i posen så lå batteriene og verktøyene som var blitt stjålet, med en liten lapp. Og der sto det, jeg angrer, beklager.
1: Oh.
0: Lever tilbake absolutt alt i frykt for å bli garnet av bestemora.
1: Det er jo litt, jeg vet ikke hva det sier om meg, at jeg blir sånn, åh, lille tyven, han angrer, altså, jeg blir helt sånn.
0: Ja, men jeg blir jo redd da.
1: Ja, jeg blir redd hvis noen hadde skulle garnet meg også,
0: ja. Jeg vil helst ikke garnes.
1: Nei, vi ikke garnet oss, vi har ikke gjort noen ting.
0: Det er jo garn i kirka.
1: Det er jo garn i kirka.
0: Ja, barn i kirka. Ja, det var et ordspill da. Det var et ordspill.
1: Han prøvde å være morsom. Ja, ja, det får gå. Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Rather Be av Rat City og Isak Heim.

0: Paradis, Sondre Justad. Minst 73 ganger og kanskje nærmere 110 ganger har jeg hørt dagens lyd I Fryd med lyden. Og hvis du kjenner igjen dagens lyd, eller hvor du, hvis du kjenner igjen hvor den kommer fra, da må du sende oss en melding inn I appen NRK Radio for sjansen til å vinne en P3-håndduk.
1: Kan jeg bare skyte inn at spranget mellom 73 og 110, det synes jeg for stort.
0: Ok, skal jeg forklare meg? Da Nei. Får man et hint.
1: Ja, vi kan høre lyden først,
0: kanskje? Vi hører lyden først, ok. Lyden du må vite hva og sende oss en melding på, det den her. Det det ikke, nei.
1: Nei, det det ikke.
0: Det var det ikke. Det den her.

0: Ok, nå så du har hørt lyden, Gabs. Tror du, gir det en mening med 73 eller 110?
1: Det gir mening, men jeg synes fortsatt sprang jeg for stort. Det jo 50 forskjeller, ikke? Det... Hva 110 minus 10? 100 minus 30, 40 da, i forskjell. Ja.
0: Fordi ja. At det her jo fra en serie.
1: Ja!
0: Ja, og du har jo et forhold til denne serien her.
1: Ja, så den serien her. Jeg kan si et lite hint at når jeg så den serien her, så så jeg den sammen med min store søster, som da var blitt mor. Så jeg så den da altså med min baby-nevø, og han klikket fullstendig hver gang det var en pupp på skjermen.
0: For det ganske mye pupp i serien her.
1: Det mye pupp, og hver gang det kom en pupp, så synes jeg var kleint, for jeg var 13 år og så det med søstersen, og lille baby-nevøen min klikket, for han hadde så lyst på mat, og han begynte å sikle hver gang det var pupp på skjermen, og det synes jeg var veldig gøy.
0: Ja, ikke sant? Og grunnen til at det 73-110, for jeg har sett serien 1,5 gang.
1: Men jeg tenker, hvis du ikke greier å gjøre matten...
2: Kanskje ta to glass med skjerp deg,
1: ja, ta to glass med skjerp.
0: Ta to glass med skjerp, da. Ja, ikke sant? Det var jo du som slet med matten her, da. Ikke,
1: ja, det var først og fremst,
0: da. Men ja, hvis du vet hvilken serie det her er introen til, da må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Mens du gjør det, så skal vi høre Det går bra av Julia Bergan og Ruben.

0: Summertime Sadness av Lana Del Rey fikk du her I P3-sommer. Og vi inn I dagens Friden med lyden-konkurranse, hvor vi nettopp har spilt av den lyden her.
1: Jeg får lyst på Sverige da, når jeg hører den
0: her. Jeg får lyst på Sverige, og jeg får lyst til å se denne serien her på nytt.
1: Ja, 100%.
0: Det er en så god serie, og det veldig mange som har sendt oss melding og vet hva denne serien her Og vi kan jo lese opp noen av dem. Du har fått en melding fra søstra di, Gabs.
1: Ja, jeg har fått en melding fra søstra min, Natalia, vet du, som skriver at, ja, vi skal ikke spoile svaret helt ennå, men intromusikken til Blank, selvfølgelig. Skal heller ikke, ja, det må ikke
0: Men brukes også i en annen serie.
1: Brukes også I en annen serie I samme univers. PS, Gabriel, jeg hadde glemt at jeg amma mens vi så den serien. Ammetåka da, sikkert. Nå snart nevøen din gammel nok til å se den på nytt, så får vi se om puppa like interessant da, eller om det har blitt litt fløyt. Klem fra storesøster, enormt fan av denne serien.
0: Sikkert veldig gøy hvis han ser det alene, sikkert veldig fløyt hvis han ser det med søstra, eller med mora si.
1: Mora si, ja.
0: Søstra di.
1: Ja, men jeg vet ikke, det fløyere å se med mor di, ja, enn å se med søstra.
0: Ja, jeg tror ikke jeg har sett, kanskje ikke noe heller Game of Thrones med mor og pappa. I alle fall ikke de første to
1: søsterene. Nei, det går ikke. Og det Var det, altså, Nora, nå må du altså...
2: Oi! To glass med skjerpe.
1: Her spoiler du svaret.
0: Vi men har jo heldigvis kårene vinner.
1: Ja, og vi skal jo si hva svaret Du kan jo få lese opp vinnermeldingen da, hvis du første gang.
0: Ja, jeg kan...
1: Det første gang vi har snakket oss bort da, og sagt fasit, men du sa det på et ganske bra tidspunkt.
0: Ja, jeg gjorde det. Det var bra jeg sa det nå, når vi skal kåre en vinner.
1: Ja, og det jo selvfølgelig The Walking Dead vi skal frem til I dag. Ja. Det jo det.
0: Det var det altså ikke. Den får jeg mareritt av når jeg ser, så jeg kan ikke tro det. Uansett, dagens vinner skriver Fryd med lyden åpningen til Game of Thrones.
1: Ja da!
0: Og så presser han å skrive en ganske mid-serie.
1: Altså en helt middelmådig serie liksom.
0: Ja, og det her skal vi ta tak I. Han skriver videre også...
1: To glass med skjerp da.
0: Og han skriver også videre, hilsen fra Lofoten, og I dag har vi sol etter en lang uke med regn og tidvis kuling. Er det blå himmel og sol? Blir overskyet igjen I kveld da. Hilsen Worldwide Werner.
1: Worldwide Werner, hæ?
0: Du har vunnet en P3-håndduk, og vi skal sende en til deg I posten. Men vi må ta et oppgjør med mid-serie.
1: Ja, men jeg vil gjerne også høre fra deg, Werner, hvorfor dette en helt OK-serie? Det jo anerkjent som en av beste seriene, bortsett fra siste sesong.
0: Ja,
1: det går litt med deg. Jeg har bare sett de 4-5 første.
0: Oi, ja, du må jo se alt for det da.
1: Ja, men jeg greier jo ikke. Jeg gjør aldri ferdig nå.
0: Oh my god.
1: Jeg tar meg en sak om morgenen, og så drar jeg.
0: Ja, exakt.
1: Ja, altså det nesten der.
0: Livsmotto.
1: Ja.
0: Nei, det her en av mine favorittserier, og hvis du ikke liker den, så det greit. Jeg vil gjerne høre hvorfor, fordi jeg så totalt uenig. Mens du sender inn, Werner, hvorfor du ikke liker den serien her, så skal vi høre 5 minutter av Veronica Maggio.
1: En låt som faktisk ikke 5 minutter lang.
0: Nei, det burde den virkelig vært.
1: Jeg synes det litt spennende.
0: Det nesten provoserende at den ikke 5 minutter lang.

0: Solo Dance av Martin Jensen fikk du her I P3-sommer. Og Jakob, produsent Jakob med oss inn I studio I dag, og du...
1: Nei, du kan ikke fortsette å komme unna med det der.
0: Og du en erfaring, Rikar Jakob.
2: Ja, jeg gikk på en smell I helga, hvis det lov å si.
3: Ja, du stod jo og ropa spring homsa til meg på Ila. Gjorde det jo på lørdag kveld.
2: Ja, absolutt.
4: Kanskje jeg har to glass med skjerp da.
3: Ja, ok, sorry.
2: Nei da, dette var lørdag kveld faktisk.
3: Ok.
0: Det var lørdag kveld det var til Gabs også da. Ja. Du har ikke ryddet deg helt
2: ennå. Jeg skal hverken bekrefte eller avkrefte at jeg var på plassen der.
3: Nei. Det var litt mørkt, jeg så ikke om noe da, men ja.
2: Bare for det utstending.
3: Ja. Ja.
2: Nei, vi skal til lørdag kveld, hvor jeg tenkte at jeg skulle unne meg noe ekstra. For første gang I Trondheim, etter 6 uker, så skulle jeg kjøpe mat. Altså, ikke butikkmat, men jeg skulle bestille noe til meg selv.
3: Ja, ja, for det var gøy hvis du var sånn, jeg skal kjøpe mat, for du har ikke spist mens du har vært her nå I kalla 7 uker snart.
2: Jeg var ledd på kaffemaskinen.
3: Ja, ja.
0: Hva bestilte du da?
2: Jeg bestilte meg Domino's pizza.
0: Av alt.
2: Fordi den hadde... Ja, den god. Det faktisk min forrige, den har jeg oversplissa. Og det var fordi jeg løp forbi Domino's borte på Moholt her på fredagen. Ja.
3: Du ute og springer en del,
0: ja, du bare springer en del, så du hadde bare sprunget forbi Domino's et par gang. Det var kanskje ikke sikkert.
3: Ja, for det var den ukentlige økta di, der du springer på henderen på en 5 kilometer I stedet for å springe på føtteren.
2: Ja, hvertfall da. Jeg ble lurt av Domino's, fordi jeg skulle time det her, og jeg bestilte, og så sto det I appen leveringstid 30 minutter. Jeg tenkte, fint. 30 minutter, det fint.
0: Ja, ja, ja.
2: Så I mellomtiden så går jeg på butikken, som 5 minutter unna meg. Bunnpris går med.
0: Bunnpris går med, ja.
2: Og I det jeg går ut fra butikken, så blir jeg ringt. Det Domino's. Alla du, jeg står utenfor, jeg.
3: På 5 minutter?
2: Det har gått 8.
3: 8 minutter?
2: 8 minutter tok det. Altså, jeg bestilte denne klokka 21.34, og klokka 21.42, da sto den utenfor hjemme hos meg med bilen.
0: Det sykt at du har eksplosivt så. Det borderline-reklame.
3: Ja, men det jo dritbra, ikke
0: da? Men det jo litt kjipt, det jo wrong advertising på en
2: ja,
0: måte.
2: Ja, fordi jeg driver jo, jeg planlegger jo med det jeg har å jobbe med, ikke sant? Og det sto leveringstid 30 minutter, ikke maks 30 minutter, ikke inntil 30 minutter, men leveringstid 30 minutter.
0: Hvilken app brukte du?
2: Fint, ja, Domino's på nett.
0: Og du brukte Domino's, ja,
3: ikke sant? Brukte pizza
0: baken, appen. Ja, men jeg tenkte du brukte Fedora, og jeg var sånn, altså alltid til meg så tar det sånn 50 minutter å få maten min når jeg bestiller på Fedora.
2: Ja, for det det vanligvis når jeg bestiller pizza, så det jo 45 minst da, opp mot timen man må vente. Og så må du ha forvarmet ovnen når den kommer, fordi den blitt kald.
3: Ja, hva gjorde du? Lot du budet stå? Eller var det sånn bare sette ned han på trappa? Så...
2: Nei, han ringte meg jo, og jeg sa, du, jeg der om 2 minutter, jeg bare snakket på butikken I mellomtiden. Og han var kul med det, og sa, ja, null problem. Han var østlending.
0: Han
2: var
0: keg.
2: Men I hvert fall, det liksom min feil når jeg ikke hjemme, når det enda 22 minutter til den skal være der?
3: Ja, jeg synes det, for at jeg sånn som angste når det mat på vei, og det kan stå det kommer om 1,5 time, og da tørs jeg å gå I dusjen en gang.
2: Nei,
3: det er helt, jeg står klar med skoen kneppet.
2: Det gambling da? For de andre ganger så tar det 45 minutter.
0: Men jeg tenker, ikke gå ut av huset da. Du kan jo liksom rense teppet og...
2: Rense teppet? Men altså, jeg skulle bare gå 5 minutter bort på butikken. Det jo så safe som du kan få det.
0: Nei. Ja, men det ikke det. Du jo motbevist, det ikke safe.
2: Men 8 minutter jo for raskt. Altså, var den allerede ferdig stekt når jeg bestilte den?
0: Kanskje det var noen som hadde feilbestilt eller et eller annet, og så hadde de laget en aks. Jeg vet da, søren.
2: Jeg skeptisk. Hva det egentlig som skjer her?
0: Kanskje det.
2: Jeg litt skeptisk, altså.
3: Ja, men det var en råd når den kom, da. At han bare ikke hadde giddet å steke. Og du hadde bestilt sånn, nei, men jeg steker
2: det
3: selv, da.
2: Nei, den var...
0: Det burde egentlig kunne ha gått an, egentlig.
2: Den var ferdig, men altså, jeg tenker det tar jo 5 minutter å kjøre fra Moholt bort til der hvor jeg bor.
3: Vet du hva, da han bare grisegod, da, eller så han bare tatt feil?
2: Ja,
0: nei, kanskje det.
3: Jeg vet ikke.
0: Men jeg synes det god reklame for Domino's uansett, da. Kanskje det er kanskje...
2: Nei, det ikke det. Det blir bedre på å holde ord når det står 30 minutter. Bruk 30 minutter.
3: Bruk lengre tid.
0: Bruk lengre tid på alt. Karpe, bruk lengre tid. Avslutt karrieren, vi trenger dere litt lenger.
5: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: I See Fire, Kygo remix av Ed Sheeran og Kygo, det regner med.
1: Ja, det må jo være Kygo.
0: Og
1: som,
0: Kygo
1: ja.
0: I P3 Sommer.
2: Alt kan ju grillas. Häng med.
3: Fire!
0: Ja, Gabriel, du vår Peter Sommers grillmester.
1: Ja, det rett og slett altså. Grillens sjef.
0: Grillens sjef.
1: Flammens vokter.
0: Flammens vokter, altså, hva enn du vil kåre. Ja. Passer bra med Icy Fire, da.
1: Ja, jeg ser flamme ganske ofte, for jeg griller jo en del.
0: Ja, og hva det du har på plan I dag?
1: Ja, fordi jeg har et lite oppgjør å ta med grillretta, og det alltid middag.
0: Ja.
1: Du griller alltid middag.
0: Ja, hvorfor griller man ikke frokost?
1: Ja, for eksempel da, så da tok jeg jo den mest ikoniske frokosten som finnes.
0: Alt. Toast!
1: Ikke toast, blir mening. English breakfast gir også mening. Jeg tok frokostblanding.
0: Oi, hvilken frokostblanding da?
1: Krusli.
0: Ja!
1: Like solfrokost? Solfrokost.
0: Jeg kødde når jeg spiste I går.
1: Du gjorde det, ja?
0: Jeg gjorde det. Jeg hadde lyst til å lage meg en yoghurt på med krusli. Vi hadde ikke yoghurt, så det ble en melk og krusli, men det godt, altså.
1: Det godt, og den melken blir så god.
0: Åh. Og det liksom bare, og det å snabble krusli også.
1: Ja, det så crispy, det liksom, ja, det granola?
0: Det var det jeg lurte på, det minner veldig om sånn hotellfrokostgranola, men det, ja, det jo vel egentlig ikke granola.
1: Nei, kanskje ikke helt, men det

0: Liksom sånn sprøkorn med noe søtt og noe rosin og...
1: Ja, og man burde i alle fall ikke spise drit mye av det, for det er ikke spesielt sunt.
0: Nei, men jeg tenker man kan spise det man har lyst på her da.
1: Det kan man jo, men ja. Det er jo godt å ha det som litt topping på en yoghurtball.
0: Åh, 100%. Det er grisegodt, så jeg tenkte hvorfor ikke sleng det på grillen da.
1: Men hadde du med melk da?
0: Ja, med melk ja. Ja. I en liten skål som jeg laget.
1: Av aluminiumsfolie igjen.
0: Av aluminiumsfolie, nok en gang. Det er eneste som tåler grill, vet du.
1: Og det, men det kom ikke gjennom aluminiumsfolien?
0: Det rann ikke gjennom, heldigvis. Jeg gjorde en god jobb med å lage den skålen. Det
1: ja,
0: synes jeg.
1: Ja, du er flink. Jeg gleder meg veldig til å høre hvordan det gikk. Og så har vi fått inn en melding i appen NRK Radio fra Iben, som skrev «Hei, jeg er Iben, og jeg er 12 år, og jeg hadde bursdag på onsdag 22. juli, samme dag som Tine. Så gratulerer med dagen som var, og vi skal videreformidle det her til Tine og si ønsker vi gratulerer med dagen, og så ønsker vi deg også. Iben, gratulerer med dagen som var. Og så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre Hush Baby Hurry Slowly av Sigrid.

0: Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks. Ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Hei, Maria Stavang.
2: Hei, Abu Bakar Hussein.
1: Hvordan går det med deg?
2: Det går veldig bra med meg.
1: Ja, så bra. Vet du hva jeg føler?
2: Hva føler du?
1: Jeg føler kjærlighet.
2: I rommet i dag?
1: I rommet, i livet generelt.
2: Ok.
1: Ja, fordi jeg skal bare gi en liten shout-out før vi starter. Kjæresten min har bursdag i dag.
2: Gratulerer med dagen, Kaja.
1: Gratulerer med dagen. Og da tenkte jeg liksom, vi må jo ha en dag der vi kan snakke litt om kjærligheten da.
2: Ja, fordi mitt favorittspørsmål i hele verden er, hvordan møtte du kjæresten din?
1: Ah.
2: Og jeg har, oi, ok, du trenger jo ikke gulpe.
1: Nei, jeg beklager.
2: Og brekke deg for at jeg spurte, eller ville stille deg det spørsmålet. Fordi jeg lurer jo da på, Abu, hvordan møtte du Kaja?
1: Jeg møtte Kaja, altså det to måter å si det her på. Første gang vi snakket sammen var på Tinder.
2: Ja, god gamle.
1: En god gamle Tinder.
2: Hva var det med Tinder? Ok, nå Selma Ibrahim fra Utro Håp og Kjærlighet.
1: Okay.
2: Hva var det med Tinder-profil da, som gjorde at du følte at dette kan være kjæresten i livet ditt?
1: Jeg var jo single da, så alt gikk jo ut på bilder da. Hun så jo pen ut, og jeg var jo single, og jeg bare tenkte høyre.
2: Men det var jo sånn... Doomscroller du på en måte? Var du helt sånn...
1: Det husker jeg ikke.
2: Når du ligger på sofaen på søndag og har gått gjennom 100 profiler, og du sånn, hun har jo great tits, og så videre.
1: Nei, det var ikke sånn... Altså, jeg husker ikke spesielt, det 4 år siden.
2: Okay.
1: Så jeg husker ikke hvorfor jeg scrollet til høyre, men jeg gjorde det. Og par dager senere, så fikk jeg melding midt på natta, klokka 3-ish.
2: Herlig.
1: Fra henne. Ja, og det jeg husker jeg... Nei, faktisk ikke, det alle tror. Men det jeg husker jeg var meet...
2: M-E-E-T, engelsk.
1: M-E-A-T.
2: Mykt.
1: Som i kjøtt.
2: Kjøtt, fy faen.
1: Kjøtt, fy faen, spørsmålstegn. Og jeg svarte med halal.
2: Gøy!
1: Veldig gøy. Og så snakket vi ikke videre etter det.
2: Nei.
1: Jeg tror det var sånn, enten så var det ha-ha tilbake og noe sånt, men det var ikke noe mer prat. Helt tilfeldigvis, da vi plutselig møttes ute en gang.
2: Oh.
1: Og ja. Så var det liksom historie. Vi møttes, og så hadde vi veldig gøy ute, og ja. Vi ble ikke sammen da, men vi ble kjent med hverandre da.
2: Ja, men det jo digg at du fikk se, eller visste hvem hun var, sånn at det var kanskje en icebreaker da, å kunne gå bort og si sånn, hei, du jo hun som skrev meat til meg på Tinder.
1: Ja, og det er det som gjorde at jeg faktisk ble litt forelsket også, og jo at humoren var der,
2: ja.
1: Og skrive meat klokka 3 på natta er mye
2: er
1: bedre enn hvor jeg er
2: fyr.
1: Det er veldig gøy. Og,
2: vet du hvorfor hun gjorde det?
1: Jeg vet ikke.
2: Nei, det må du nesten finne ut av.
1: Det kan vi spørre henne etterpå. Men vi skal også stille lytterne et spørsmål.
2: Ja, vi vil jo veldig gjerne vite hvis du har kjæreste, eller har hatt en kjæreste.
1: Eller gift med noen.
2: Ja, sant. Send oss inn en melding. Hvordan møtte du kjæresten din her i NRK Radio-appen? Fordi jeg må vite det. Du har ikke noe valg.
1: Ja, du har faktisk ikke det.

0: sa «Slapp av, han roter ikke», og hun slapp oss inn. 17 år, og to barn senere, still going strong.
1: Det koselig
0: oss. Det drithyggelig. Det ikke helt den meet-historien din nå, men...
2: Nei, det koselig på en annen måte, da.
0: Men jeg føler liksom, hver gang jeg på en fest eller på fors, så elsker jeg å spørre folk hvordan møtte du kjæresten din. Og en av de beste historiene jeg vet om, det en kompis av meg.
2: Ok.
0: Som var veldig interessert i en jente. Som, altså han bodde i et kollektiv.
2: Mm.
0: Og i det kollektivet så var det en kompis av han da, som bodde der, som studerte sammen med en jente. Og hun var jo innom av og til på fester og sånn da. Så han var bare sånn, hun der, hun skal deg bli sammen med.
2: Oi!
0: Ja.
2: Han visste det.
0: Ja, han ganske stafir. Mm. Han var ganske mye yngre enn hun.
2: Hvor mye snakker vi da?
0: Jeg tror det var...
2: 2 år, 3 år?
0: 5-6 år, kanskje.
2: Åja, ja.
0: Eller, ja, noe sånt, 4-5 år.
2: Innenfor?
0: Ja. Ja, men sånn, når man yngre, så jeg har jo det litt å si hvor mye...
2: Hvis du 20 år gammel gutt,
0: ja.
2: Blir sammen med 25, føler jeg liksom er...
0: En 20 år gammel gutt som blir sammen med 25 år gammel jente?
2: Jeg hører ikke det så stort. Jeg synes det verre hvis det 28 eller 29. Jeg synes 5 år, da, ikke er så verst.
0: Men jeg, ja, men det var i hvert fall litt hinder for hun da.
2: Ja, ja.
0: Og han ganske frem på direkte og spør, og hun sier, du, det skjer ikke.
2: Han bare, hei, hadde du blitt sammen med meg? Litt sånn type
0: spørsmål. Nei, bare mer, kan jeg ta det med ut på en date? Oh, ja, så sier han, du, det hyggelig,
2: men... Young.
0: Ja, sorry, ass, det skjer ikke. Men han gir seg ikke. Og det, bare det seg selv, og allerede har fått en avvisning, men fortsatt liksom går på. Og så er det da noen måneder ut i denne relasjonen, så er det en fellesfest, og det er da invitasjon til å komme til stuen, fordi at min kompis han skal ha en PowerPoint-prestasjon. Og hele kollektivet sitter i den stuen, og PowerPoint-prestasjonen blir gitt, og da er det en PowerPoint-prestasjon om hvorfor hun skal bli med han til Island.
2: Oi!
0: Og det er...
2: På en date?
0: På en date, ja.
2: Okay.
0: En helgedate, en lang helgedate.
2: Ok.
0: Og det er bare til punkt og prikke liksom, hva de skal gjøre, hvordan de skal komme seg dit, han skal spendere alt.
2: Mm.
0: Mind you, han også ganske ung, altså.
2: Han har ikke så mye penger.
0: Han har ikke så mye penger. Og bare, jeg går full pupp på dette her da, at han tar henne med til Island.
2: Mm.
0: Og da klarer hun å si sånn, ok da, jeg blir med deg til Island. Og så blir hun med til Island,
2: ja.
0: Og de blir sammen.
2: Og de er?
0: Ikke sammen lenger.
2: Ah!

0: Petremorgen i morgen.
1: Har du gjort klar funfakten din til fadderuka?
2: Ja, for nå skal du snart antageligvis si hei til noen nye mennesker, og da må du presentere deg skikkelig. Hva på en måte den perfekte tingen du kan fortelle om deg selv, så alle husker deg for alltid?
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på Petremorgen.

0: Vi har jo snakket om hvordan folk møter kjæresten sine, og ofte så er jo det faktisk at folk møter de på byen.
1: På byen, som ja. I...
0: Når man ute og
1: fester. Ute og fester,
0: ja. Ja, for da har man kanskje drukket seg til litt mot.
1: Til å gå bort og si hei.
0: Ja. Mm. Og jeg har jo sagt at jeg ikke har blitt sjekket opp før, men det er jo løgn, Abu.
1: Det er veldig løgn, for du blir sjekket opp ganske ofte.
0: Nei.
1: Oftere enn mange andre.
0: Nei.
1: Nei,
0: jeg tror ikke det.
1: Nei, du bare sa at du ikke sjekket opp av en type mennesker.
0: Ja, fordi det jeg har lyst til å fortelle deg om en gang jeg skulle på Deichman på biblioteket her i Oslo.
1: Jau.
0: Det mange, mange år siden, og da var jeg også sammen med min kjæreste da. Og dra ned på Deichman litt flau, fordi at den boken jeg låner, det er Råsterk hjemme med Jørgen.
1: Hva er det?
0: Råsterk hjemme, det sånn bok om forskjellige treningsøvelser du kan gjøre hjemme. Det var midt i korona. Alle treningssenterne var stengt.
1: Men Deichman var åpen.
0: Men det er utrolig kleint å drive og gå rundt med den boken. Men jeg husker jeg går inn på Deichman, og der var det en vekter. Og vekteren han smiler pent til meg og sånn. Og så når jeg da skal ut, har hentet Råsterk hjemme, har den, jeg føler liksom nesten litt som å gå med en sånn kondomeriepose. Okay. Jeg vil ikke at folk skal se dette.
1: Nei.
0: Så går jeg ut av biblioteket, og så sier han sånn, hei, unnskyld. Og jeg bare, ja. Jeg må nesten se hva du har i posen. Og så bare, ok. Og så tar jeg opp da, den boken, og jeg ser det i slow motion. Ja. Og han bare, ja, ok. Råsterk hjemme. Jeg bare, ja, det er sånn, jeg liker å trene. Han bare, ok, jeg også liker å trene. Og så ble vi stående og preike ganske lenge om at han elsket å trene, og at han drev med martial arts i skogen.
1: MMA.
0: Ja,
1: i skogen.
0: I skogen, og at han drev og isbadet etterpå, med kompisene sine. Så det som skjer, Abu, at jeg blir jo helt fortryllet av denne historien. Jeg elsker jo sånne random menneskemøter, hvor man plutselig bare har fått en invitasjon fra universet, om at herregud, selvfølgelig skal jeg gjøre kampsport i skogen med en fyr som jeg møtte på Deichman.
1: Ja.
0: Så jeg får nummeren hans, jeg.
1: Ja, mens du er sammen med en annen fyr.
0: Ja, jeg får nummeren hans, og avtaler at vi skal treffes og gjøre Emma i skogen. Kommer hjem til da min daværende kjæreste, og så er jeg helt sånn her, du vil ikke tro hva som skjedde.
1: Ja.
0: Han inviterte meg ut i skogen, vi skal hjemme med meg, og min kjæreste ser på meg og sånn, er du dum?
1: Ja, du...
0: Er du stokk dum?
1: Åja, fordi du trodde at han ikke prøvde seg på deg.
0: Nei.
1: Åja.
0: Jeg skjønte ikke det. Han ba, du har blitt sjekket opp din hore. Det var ikke det han sa. Men,

0: Filmpolitiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om Filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
1: P3.

0: Nå har vi snakket om mitt første kyss, og at jeg så noen nakne jenter da jeg var 8 år gammel.
1: Ja, og du har til og med fått en melding på det fra Veronica her, Abu, som sier etter en svømmetime i 4. klasse, så klarte en av guttene å komme inn i jentedusjen, og vi alle sto og dusjet sammen med læreren. Stakka gutten så helt forfjamsa ut, og læreren måtte naken få han ut av jentedusjen. Ble mange inntrykk på han den dagen.
0: Og en benneren.
1: Oh, ja, det vet vi ikke, det vet vi ikke.
0: 4. klasse er benneren-klassen.
1: Men, okay, jeg stopper.
0: Men da 4. klasse, hvor gammel er man da?
1: Da er man cirka 11.
0: Det er starten på benneren.
1: 9 år.
0: Det er starten, det er starten.
1: Det er ikke det vi skal snakke om.
0: Vi skal snakke om første kysset ditt,
1: ja,
0: eller første klinings.
1: Ja, for jeg husker ikke så godt mitt første kyss. Mitt første kyss tror jeg var sånn klassisk, sånn nøtt, sannhet eller prosent. Det var jo sånn...
0: Nøtt, sannhet eller prosent?
1: Jeg har ikke lagt det.
0: Nøtt eller sannhet?
1: Nei, vi hadde prosent da.
0: Åja. Hva er det prosenten var da?
1: Sånn, hvor mange prosent sannsynlighet er det for at du synes at Maria er pen?
0: Åja, wow.
1: Ja, det var jo... Det var
0: Hæ? Den er hard.
1: Den er mega hard. Men det var jo sånn, vi jenter som ikke var så populære på barneskole eller ungdomsskole, det var jo sånn vi fikk oss noe. Det var liksom at noen sa sånn, ok, enten flasket uten peker på, eller du er nødt til å kysse Maria på munnen. Så det var, jeg lurer på om mitt første kyss var en av de guttene i klassen som jeg synes var veldig søt, som heter Dagging.
0: Men da var det pekk, eller var det klinings?
1: Nei, det var jo pekk. Vi kalte, altså det var flere vi kalte for hakkespetten. For eksempel, jeg skal ikke si navn, men si han heter Thomas da.
0: Kjære til Thomas fra Loddefjord.
1: Kjære til Thomas fra Loddefjord, du vet hvem du er.
0: Ja.
1: Men det var alltid det skummeleste hvis det var sånn, du er nødt til å kysse Thomas, og jeg var sånn, å nei, her kommer hakkespetten.
0: Så hard leppe.
1: Ja, ja, det er nesten sånn, man
0: ikke noe leppe.
1: Legger leppen over tennene,
0: ja.
1: Og så i en slags sånn urimelig, rytmisk dans. Så var liksom, og så handlet det også om, når man skulle kline når man var yngre, så handlet det om liksom, hvor lenge.
0: Ja, 20 minutter.
1: 20 minutter
0: er ganske mye.
1: Jeg tenkte mer sånn 7 sekunder.
0: Åja.
1: Men mitt første clean, Abu. Og clean, da mener jeg liksom cleaning med tunge.
0: Med tunga.
1: Ja. Da har jeg hørt rykter om denne tungen. Den vaskemaskinen som skulle inn i munnen.
0: Okay.
1: Men da var jeg på Kiel-fergen.
0: Oi.
1: Og på Kiel-fergen så var vi en gjeng, og så ble vi liksom med, en gjeng med jevn aldrende mennesker.
0: Mm.
1: Så bare sakte men sikkert glei sammen til å bli en gjeng.
0: Yeah.
1: Og så var det en jeg synes var skikkelig, skikkelig kjekk, og skikkelig søt.
0: Mm.
1: Og så var det en annen jente der, hun var mye penere enn meg. Hun følger på Instagram enda, det var gøy å følge med på livet hennes. Uansett, vi skal se Natt på museumet 2 på kinoen på Kielfergen.
0: Ok.
1: Jeg sitter ved siden av han jeg synes er skikkelig kjekk, og ved siden av han igjen sitter hun jeg liksom så litt opp til da.
0: Ja.
1: Og ved siden av meg der igjen, der er det en annen fyr. En liten joker på siden.
0: Ja.
1: Så når filmen begynner, så får jeg altså da noen som holder meg i hånden, og jeg snur meg, og det er ikke han jeg synes er kjekk, det er den andre kompisen.
0: Ja.
1: Og han, under en eller annen scene der med noen utstoppede dyr, så lener han seg over, og så vasker han kjeften min.
0: Helt sånn uten å si fra, hva skjer nå?
1: Det er det som er kino, og da tenkte jeg, ja, det får gå.
0: Det får gå.
2: Hva

0: Vi har jo snakket om første kyss, og vi snakket selvfølgelig fortsatt om kjærlighet, men hva med romantiske ting da?
1: Vær romantisk?
0: Bare generelt romantiske ting. Hva liksom det mest romantiske du har gjort, eller blitt vært med på, at du var på den andre siden?
1: Nei, altså, jeg har opplevd veldig mye romantisk, vært veldig, veldig heldig der, i det forholdet jeg var i.
0: Er det spesifikt du husker?
1: Altså, jeg kan ta fram noe jeg har gjort der.
0: Ah.
1: Ja, for å skryte litt av meg selv.
0: Kjør.
1: Nei, men jeg husker jeg lagde overraskelsesfest for min eks. Mm. Og det som jeg synes var gøy med det, var at han skjønte jo selvfølgelig ingenting, og jeg ba han om å pakke badetøy og sånn.
0: Mm.
1: Og satt han inn i en taxi, og så gikk vi opp til lokalet.
0: Yeah.
1: Og så igjen, han hadde bindt for øynene, skjønte ingenting. Og så armbindet, og så sånn, surprise! Og så var det masse venner av han som var der.
0: Yeah.
1: Men det jeg synes var gøy, som jeg følte meg litt lur, var at jeg hadde allerede skrevet en tale klar, som han kunne lese opp. Og jeg har bare skrevet masse drit om vennene.
0: Wow, roast da.
1: I den tallen, ja.
0: Det veldig gøy.
1: Det gøy. Ja. Det vil jeg si, kanskje noe av det mest romantiske jeg har gjort.
0: Ja, jeg har også gjort det før. Ja, det har blitt gjort mot meg også.
1: Ja.
0: At overraskelsesmiddag, ikke overraskelsesfest, men fått en overraskelsesmiddag med min nærmeste. Det gjorde jo Kaja for meg.
1: Mm.
0: Og så hadde jeg overraskelsesfest for henne, med folk fra der hun kommer fra, Rjukan. Hadde kommet inn. Mange, det var stor, vi, faktisk på Nye, Torshov,
1: Heyo.
0: Hadde festen der. Men det mest romantiske som jeg har gjort... Jeg skal ikke være han fyr som gjør så mye romantiske ting hele tiden.
1: Du slår veldig... meg ikke... Ok, nå skal jeg si noe stort. Ja. Du slår meg ikke som en veldig romantisk
0: fyr. Nei, men jeg overrasker litt, du.
1: Ok.
0: Det er samme som meg før du kjente meg. Du trodde jeg var sur...
1: Fitte?
0: Ja.
1: Hva er det du skulle si? Jeg hørte
0: sur kar, som er litt sånn skremmende, da. Men jeg er jo ikke det. Og det er sånn egentlig... Jeg tror dette er grunnen til at vi ble sammen også, er at for akkurat 4 år siden, på bursdagen hennes, sa hun til meg liksom, hun hadde sagt til meg flere måneder før at hun synes Lars Bærum er liksom hun elsker Lars Bærum, morsomste fyren gøy å høre når du er kjæresten
1: jeg skal til å si, ikke det litt svårt?
0: Litt svårt, ja, men han er morsomste
1: fyren
0: han høye hvite fyren
1: han er ikke den manken din da
0: nei, han har ikke hår, han er skalla, men det er ikke jeg og da hadde hun sagt til meg at hun elsker han venninne hennes elsker han og jeg bare, ok, kult, så jeg sendte melding til Lars da, bare sånn, yo, brutteren hun jeg holder på med, synes du er jævlig fet, ass.
1: Kan du hjelpe en fyr her?
0: jeg vet det er kjipt å spørre venner om det, men jeg gidder ikke bare sende en liten video til henne. Og han sendte en video, og den var lang. Og der han kødda, joka, og bare sa, å faen, du fant Abu, og håper han er bra nok for deg, bla bla bla bla, og hun elsker.
1: Sagt at Lars drit om deg?
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Han winget deg?
0: Han winget meg som faen, og jeg tror et par uker etterpå så ble vi sammen.
1: Fantastisk.
0: Kjære til Lars Bærum. Tenk om han gidder hans fyren der. Ja. Gadd å sende en video. Det er hyggelig.

0: Malcolm Todd med låta Earrings du hørte her. Hvordan har du hatt det så langt i dag, Tine?
1: Jeg har hatt det fint. Jeg spiste frokost i dag. Det er sjelden vare.
0: Ja, så bra! Hva spiste du?
1: Brødskive.
0: Ja.
1: Ja, men det er bra det.
0: Hva med deg, ja? Absolutt. Nei, jeg har hatt en ganske bra dag i dag. Jeg dusja, og så jeg også spist frokost.
1: Hva flott!
0: Så hadde jeg med meg boller på jobb.
1: Ja.
0: Det fikk jo du en smakebit av.
1: Det satte jeg voldsomt pris på.
0: Ja, det var utrolig deilig.
1: Det som er at jeg har også med kake på jobb i dag, men det ble litt mye når du kom med bollene først, og så skal jeg rulle ut kaka etterpå.
0: Ja, det har vært litt mangel på kommunikasjon her, fordi nå hadde vi begge med oss godsaker på jobb til hverandre.
1: Hader, altså. Og det er så bra ting fra før, men når to skal gjøre det på en dag, nei, it's too much.
0: Men det var jo egentlig den perfekte dagen, for i dag så er jeg megasporty, og jeg har jo syklet til jobb i dag.
1: Å, herregud, ja, men da er det lov med både bolle og kake.
0: Ja, men det var egentlig bare fordi at jeg mistet bussen min, og bussen går hver halvtime, så da hadde jeg kommet helt grusomt.
1: Da har du ikke noe valg.
0: Jeg tok med helt grusomt for sent til jobb, så da måtte jeg sykle.
1: Jeg har satt pris på at du tok sykkel i dag.
0: Ja, ikke sant? Det var litt deilig. Men jeg gruer meg litt til turen hjem fra jobb, fordi jeg synes det er litt skummelt i nedoverbakka.
1: Ja, her vi er så regner det jo, og da er det jo glatt.
0: Ja.
1: Så jeg hadde vært livredd hvis jeg var der.
0: Ja, og jeg har bare nedoverbakka på VM, så jeg oppriktig gruer meg. Fordi det her anbefaler jeg til ingen, men jeg har ikke en sykkelhjelm.
1: Nei, Klara.
0: Så jeg sykler jo uten hjelm, så vet du hva? Det er jo bare å be for at det går fint på vei hjem, egentlig.
1: Ja, vet du hva? Da vet alle hva som skjedde hvis Klara ikke er her i morgen, og så får vi be for deg da i mellomtida.
0: Ja, seriøst, tusen takk. Det tror jeg trenger. Og jeg trenger også litt god musikk. Det tror jeg du som hører på også trenger. Da skal du få Isabel med Alt det jeg sa.

0: Og mer taste skal det bli, fordi vi er i gang med å snakke om fritert kylling her i Petre Sommer.
1: Alt kan jo grillas. Heng med.
2: Ja, vi er i grillen, og det betyr at vi skal grille noe nytt metaforisk da. Vi skal ikke grille kylling.
0: Vi skal ikke det, men jeg har metaforisk grillet det faktum at KFC kommer til Norge, fordi jeg synes ikke at vi trenger det. Nei. Det hele tatt, jeg synes vi trenger flere amerikanske kjeder, og i tillegg så trenger vi ikke et eget spisested for fritert kylling, ass.
2: Nei. Greit.
0: Du da, Tina?
2: Jeg liker tanken på KFC. Jeg har bare spist det en gang selv, så jeg kan kanskje ikke si så mye. Men jeg synes det er viktig at vi i Norge også henger litt med på trend. Du vet hva som skjer der ute. Og så, det finnes ikke bra fried chicken i Norge. Det synes
0: fried
2: jeg ikke.
0: Chicken.
2: Fried chicken. Så jeg har lyst til at i stedet for å gå innom McDonald's og Burger King på vei hjem, fra byen for eksempel, hvor rått er det ikke å stikke hodet innom KFC og ta med noe kylling på veien i stedet?
0: Er det fett?
2: Ja!
0: Eller det er fett. Det er fysisk fett.
2: Det er skikkelig fett, faktisk. Og så vil jeg nevne en ting for deg, Clara.
0: Ok.
2: For i Japan så er KFC en svær greie på julaften. Det er en juletradisjon. Hvor de kan kjøpe seg en familiepakke med KFC, med tilbehør og dessert og alt mulig rart. Og det synes jeg er så kult at KFC bare har laget en juletradisjon for mer enn 3 millioner årlige

0: Nelly Mowar. Melo, da Better Without Me. Uffa meg, Tine. I det siste nå, så har jeg slitt sånn med å sove.
1: Og har du det?
0: Ja, jeg har det. Og det, altså, det kan ta liksom hvert fall en time før jeg lukker øynene til jeg faktisk klarer å sovne. Det er helt grusomt.
1: Ja, det er forferdelig.
0: Ja, og i går så gikk jeg rett og slett le. Jeg var sånn, vet du hva, det her går ikke mer. Nå må jeg prøve på noe annet for å faktisk klare å sovne her. Så da gikk jeg inn på Spotify, og så søkte jeg opp Sleep Mellomrom Pod. For jeg tenkte,
1: nei.
0: Genialt. Jo.
1: Tenkte. Du bare gikk for... Ja, du bare la alle svarene du trengte inn i Spotify sitt søkefelt og bare...
0: Jeg gjorde det. Og bare håpet på det beste.
1: Og venta.
0: Det burde jeg ikke gjort.
1: Nei.
0: Fordi jeg tenkte vi kan jo ta en liten hør på det da.
1: Ja,
0: fra det
1: på
0: første,
1: det du fant.
0: Ja, som jeg faktisk endte opp med å sovne til. Det skal du få høre her nå.
2: Hei og hjertelig velkommen til Kjeda i sovn, verdens kjedeligste podcast. Episode 191. Jeg er så glad for at du er her. Det er virkelig hyggelig.
1: Gud, hva er det jeg hører på?
0: Det her er podcasten.
1: Hva for noe brain rot TikTok voice er det her?
0: Ok, podcasten heter Kjed deg i søvn. Og det er sånn, den episoden jeg hørte på i går, det var 45 minutter med en kjedelig, grundig forklaring i gitarens historie.
1: Nei, fy.
0: Jo.
1: Herregud, og det hørte du på?
0: Ja, og det er sånn AI-stemme gjennom hele greia.
1: Det er episode 196.
0: Ja. Ja, det er det,
1: for det er nesten... glad for at du er her.
0: Det er 200 episoder der i greia der.
1: Å fy, hvem er det som produserer det her? Det er jo sikkert bare rent AI-skvulp da.
0: Ja, jeg vet, det er helt sinnssykt. Jeg tror kanskje det her blir siste gangen jeg prøver det.
1: Ja, fordi hva er det også du backer når du setter på dette her?
0: Det er det.
1: Men jeg skjønner at det funket, da.
0: Ja, jeg tror jeg heller tar litt musikk neste gang.
1: Gjør det.
0: Jeg tror kanskje det er en god idé. Fordi jeg er jo så glad i musikk, jeg vet du. Jeg elsker musikk. Musikk gjør meg så lykkelig i hverdagen.
1: Det er bra, det.
0: Ja, blant annet den låta her. Det her er Teedra Moses og Kate Renata med låta Be Your Girl. Men it's the remix.
1: It's a remix!
0: Kos deg med den her.

0: sier at du sliter med å sove om dagen.
1: Ja, jeg gjør det altså.
0: Og da tyr du på til dårlige podcaster for eksempel.
1: Ja.
0: Men jeg har noen bedre metoder du kan prøve.
1: Ok.
0: Litt alternative metoder, la oss si det sånn. Militærmetoden for eksempel, den handler om å ikke tenke. Du skal ligge helt avslappet, helt vanlig som du ville når du skal sove. Og så skal du bare tenke setningen. Ikke tenk, ikke tenk, ikke tenk, ikke tenk.
1: Hva tror du skjer i min kropp når setningen ikke tenk går i hodet mitt?
0: Tenk, tenk, tenk, tenk, tenk, tenk.
1: Ja, ja, ja. Helt riktig.
0: Nei, greit. Du får prøve noen av de andre metodene da.
1: Ja, ok.
0: Det er veldig mye som går på telling her, og telle sakte oppover for eksempel, mens du fokuserer på å se på mørket bak øyelokkene dine. Når du har lukket øynene, hvis du prøver å se på mørket foran okay. øynene dine,
1: ja.
0: Det skal vist hjelpe hjernen å koble av.
1: Ok.
0: Eller så kan du prøve paradoksal intensjon, som betyr at du ligger med øynene vidt åpne, og så sier du til deg selv, ikke sov, ikke sov, ikke sov, ikke sov. Fordi da lurer du hjernen din til å droppe presset på å få sovne.
1: Ja, ok. Let the guard down, liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan du gjøre. Eller så kan du rulle øynene oppover mens de er lukka, fordi det skal vist etterligne det som faktisk skjer med øynene dine når du sovner. At de drifter liksom oppover, og det skal hjelpe deg med å utløse melatonin, som er søvnehormonet da.
1: Ja, men vet du hva? Jeg tror jeg skal ta med det her videre, altså.
0: Ja, den siste metoden du kan prøve, hvis du strever, kognitiv shuffling.
1: Oi.
0: Du velger deg en bokstav, og så finner du på så mange ord på den bokstaven som mulig.
1: Vet du hva? Det der var faen ikke dumt, Tine.
0: Nei, jeg vet.
1: Nå er jeg kommet til å sove som en dronning i natt.
0: Jeg håper det. Ja. Mat, mor, ja, meg, ja, ja. Min.
1: Ja, ja, ja.
0: Helt til du sovner.
1: Det der klarer jeg. Melatonin, melatonin, melatonin, ja, melatonin.
0: Mens du ruller øynene opp i skallen.
1: Ja, det klarer jeg. Her er Klikk 9 med låta Ute i regnet.

0: Nei! Faen altså, den jævla meldingslyden, den kommer til å ta livet av meg til slutt.
1: Er dette en prank, Clara?
0: Jeg skulle ønske...
1: Du pranker oss?
0: Jeg skulle ønske det var det. Jeg skulle virkelig ønske at det var det. Men nei da.
1: Nei da. Det kommer meldinger hit opp inn her, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er bra at dere er med i inboxen, altså. Jeg sier ikke det, men vi skal prate om...
0: Ja, hva er det vi prater om nå egentlig? Vi prater om det verste.
1: Det verste å overhøre fra naboen.
0: Ja.
1: Eller i mitt tilfelle, hva er det verste naboen kan overhøre fra deg? Fordi...
0: Tine er jo helt... Tine, nå må vi ha en alvorsprat. Nå må vi ha en alvorsprat her.
1: Unnskyld, jeg bare tenker på at jeg så på alle filmene på Toy Story, og det er bare så flaut.
0: Ja, det er litt nedverdigende. Det er det. Men det går fint.
1: Også, det er kanskje det verste de kan høre fra meg da, i tillegg til karaoke, fordi jeg synger karaoke hele tiden, og det tror jeg ingen vil høre.
0: Altså, du har jo også sånne superhøye taler til karaoke-krav, så det, ja, det er ganske høyt.
1: Det er ganske høyt, ja. Så jeg blir jo litt redd da. Men, hva er det verste man kan overhøre fra naboen, Clara? Har du noen forslag?
0: Altså, det er jo en åpenbar en som jeg ikke tør å si høyt, men jeg tror alle som sitter og hører på noe vet hva jeg tenker på.
1: Ja, det er jo ikke noe hyggelig å høre det, nei. Det er heller ikke noe hyggelig å høre det her.
2: Nei. Jo. Nei.
3: Jo.
2: Nei.
3: Ja.
2: Nei.
3: Hold kjeften på deg.
1: Krangling, Clara.
0: Ja, og...
1: Høylytt krangling, for da blir man litt redd.
0: Ja, det er faktisk grusomt.
1: Hva foregår der borte?
0: Ja, men da sitter jeg klar med mobilen, altså, på 112, altså, hvis det skjer.
1: Du gjør det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Men da er du kanskje enda mer klar hvis du hører det her. Det var en ekstrem lyd, det jeg skjønner ennå. Men hvis du hører det fra naboen, da må du virkelig være redd.
0: Da ringer jeg alle nødetatte, altså, for å si sånn.
1: Alle? Brannvesenet, ambulansen.
0: Ja, brannvesenet skal komme, ja.
1: Alle trenger å komme akkurat da. Det skjønner jeg godt. Nei, det var det jeg hadde på det verste du kan høre fra naboen.
0: Ja, det var ganske jævlig for å si det sånn.
1: Så jeg er glad for at det eneste jeg har hørt er knirking, da. Det.
0: Could be worse, could be a lot worse.
1: Kunne det.

0: Ja, vi skal prate om bra reklamelåter, fordi jeg har funnet en ny reklame som helt fantastisk, Klara.
1: Har du det?
0: Ja,
1: okay. Jeg har det.
0: Og den her tror jeg du enig i. Du har sikkert fått den opp for eksempel på Instagram, det der jeg ser den mest.
1: Ok,
0: er du klar?
1: Jeg veldig klar.
2: Mobili.
1: Og det så bra.
0: Chickly Billy.
1: Chickly Billy med Mobili.
2: Chili Mobili.
1: Det der så funky. Jeg elsker Chili Mobil sine reklamelåter. De en fantastisk, og den der, den jo ny. De har jo så mange varianter der.
0: Ja, de har sånn syv forskjellige stykker, så her en av de andre som du liker godt.
1: Ja, ah, den god. Yo! Ja, det så bra. Her snakker vi god reklame.
0: Ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg har flere eksempler på lager, ja, altså.
1: Ok, tell me.
0: Altså, det her en klassiker for alle. Det finnes ikke ett menneske i Norge, tror jeg påstå, som ikke har hørt den her. Bisk.
3: Har du tatt en high five mens vi
0: ikke var frisk?
1: Vask, vask, Diana!
0: Vask, vask, vask.
1: Ja, den god.
0: Den sabla god,
1: altså. Ja, reklamen, den vanskelig å slå, altså.
0: Så hvis du kommer på noen gode reklamelåter, så det bare å fyre det inn, fordi jeg har masse flere forslag, og det skal du få høre straks, men vi må ha litt mai først.
1: Ja, vi må ha litt mai først, da spesielt den låta her. Cause it's such a banger, not that serious.

0: Vi prater om bra reklamelåter I dag. Og jeg har massevis av forslag, jeg altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, keep them coming, sier jeg. Vi har vært innom Chillimobil, som har noen nye, kule låter. Lano en evig klassiker, spør du meg. Men den her, Clara, den må jeg alltid synge med til. Du klar?
1: Ok, jeg så klar.

0: Da burde det funke med Vita Pro for deg. Du klar nå, Klara? Har du dobblet dosen, eller?
1: Herregud. Jeg synes den god, men jeg synes... om jeg tenker på riktig nå, så den mest ikoniske delen av den reklamen, det faktumet at Langemann jo han som der og synger den. Ja! Jeg vokste opp med at han der karen, jeg husker jo ikke hva han heter, vet du, det det verste. Men at jeg tror han spiller den.
0: Åja, oh shit.
1: Ja, men da altså.
0: Ja, ja. Nei, jeg har et par gode låter til.
1: Ok.
0: For eksempel den her...

0: Det är många stora namn på den låten här alltså, men det var bland annat Calvin Harris och Pharrell Williams med låta Feels. Uffa meg, Tine. Altså, ja. På fredagen så feirer du bursdagen din.
1: Det gjorde jeg.
0: Det gjorde du, og da ble jeg eksponert for noe jeg ikke visste at det var en såpass stor ikk som det er.
1: Okay, greit. Ja. Var det jeg som gjorde noe feil?
0: Nei, men du okay, gjorde ikke en duo.
1: Oi.
0: Og jeg gjorde ikke en for så vidt også. Alle gjorde i den her ikken.
1: Det blir kjent lek.
0: Det ikke blir kjent lek.
1: Nei.
0: Det ikke blir kjent lek. Det altså når man bruker tunga for alt den verdt for å få ut den siste dråpen fra dere jelly shotsen. herregud. Det syner man for. Og så det sånn gjennomsiktig glass også. Så man får det liksom rett opp i trynet.
1: Ja.
0: Det fælt altså.
1: Ja, men det jo bare sånn det må være da. Det jo en jelly shot. Det ganske vanskelig å få de ut. Så ja. Det mange som bruker tunga, jeg personlig stikker ned en finger, og så ruller den rundt, hvert jeg på
0: si. Smart. Ja. Men så blir det altså litt sånn, vi i 2026, hvorfor har vi ikke en bedre løsning
1: på jelly shot?
0: Ja, på å få ut jelly shotten. Ja. Seriøst.
1: Kanskje hvis den hadde vært litt fastere, at du kunne putte den i sånn type en isbitform, og så bare ploppe den ut.
0: Ja, for jeg satt og tenkte på det, hvis man har en silikonform, og bare lagt jelly shots i det, så den bare... Jeg liksom sånn klumpa.
1: Jeg føler at det hadde ikke funket sånn som den vanlige konsistensen her, for da hadde den bare sittet fast. Men hvis den hadde vært litt hardere, litt som nesten over til gummigodteri på en måte. Men det funker ikke, vet du, når det sprit oppi.
0: Ja, sant det. Stivner jo ikke. Uffa meg.
1: Nei, du må bare leve med det her, tror jeg.
0: Jeg tror det, altså. Ja. Og det er jo noe med det at jeg synes jo at jelly shots er så grusomt ekkert i utgangspunktet, at når jeg i tillegg da liksom får det rett opp i fleisen, liksom måten folk driver opp, presse det ut av glasset, da blir jeg litt sånn ok, men nå må vi oss.
1: Ja, men det godt at du i hvert fall slipper å ta jelly shots selv, for det liker du jo ikke. Så da har du sluppet et problem i hvert fall.
0: Ja, og så er jeg svak for gruppepress da, vet du. Det er jo det som også er et problem, så da blir det jelly shots uansett. Men nok om meg.
1: Nok om deg.
0: Ja, seriøst. Skal ikke snakke om meg evig tid, vi kan heller snakke litt om Whammy Boy, for han synes jeg ganske fet. I hvert fall med den låta her, det her er Baby Girl.

0: faktisk ganske smart, enten alle eller bare en som du vil ha.
1: Ja, ja det det, ja.
0: Herregud, hvorfor han smart?
1: Ja, jeg vet.
0: Hvorfor har han peiling på temaet her?
1: Han har det litt bedre enn oss, det merker jeg. Så det litt vondt, men vet du hva? Da kan vi alle ta litt tips fra 12 år gamle gutter.
0: Ja, faktisk, fordi tydeligvis så kan de det.
1: De kan det. Ja,
0: vet du hva? Imponerende, spør du meg. Og han ikke den eneste som har peiling. Robin Scholes og Ilse, de har god peiling når det kommer til musikk. I hvert fall med denne låta her. Dette er låta Headlights.

Dile, dile, hoy skal leve Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel Vi får se, ne me quitte pas

0: Urørt.
1: Yo, jeg Teddy, Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her VVE, og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

Frey skogen, vær sky på himmelen, vær light på kommoden, vær fake orkidé på et hotell I resepsjonen, det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen, ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen,